0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej previdno. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja. Na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rešici. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8, izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Za zdaj poročajo o nekaj smrtnih žrtvah, podatki še niso uradni. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, pa se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo sicer v petek. Naši nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški, izid je bil 2-1. Odločilni zadetek so gostitelji dali v 93. minuti.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija u Dobu.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na tale ponedeljek, 8. junija. Vi ste na Radio Frajer in čaka vas sama dobra slovenska glasba. Kmalo prihaja ansambl Občutek, Lučke v očeh, ansambl Stil, Ona dober vleče in pa Fehtarji, Šaci. Pa dobro jutro.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

0: epizodi Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zavloke, previdno v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Ravber Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod Cikava proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in uvoz Slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Iran je sinoči prvič od aprilske uveljavitve premirja izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Izraelska vojska je rakete prestregla in Iranu vrnila napade. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem Iran pozval, naj se vrne za pogajalsko mizo. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Zvereva je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, draga Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Ja, neč, lej, preveč smo se veselili poletja, kaj ne rečem, zdaj pa imamo tako, kaj je.
3: Ja, to ne moreš itak, nikoli ne moreš vedeti, kva pride, zaradi tega, kaj enkrat je napovedano sonce, pol je dež,
2: pa pol
3: je
2: gora. Pa neč ne znam napovedati, stari, dvakrat pogledaš vreme, pa je skozi drgač.
3: Zato moramo v avtu sabo zmer metali jakne in kratke rokave, pripravljeni na vse možne razmere.
2: To pa res. Res je.
3: No, to bi rekla jaz, da kar drži tale slovenski pregovor, ne, ne hvali dneva pred nočjo.
2: Ja.
3: Ja, a ne, mislim, jaz se iskreno velikrat ugriznem v jezik, ko hočem kaj pohvaliti, ali pa pač sklepa, da se bo nekaj dobro išlo. No, evo, pa imamo to, a ne, kar ja. Je. Prejšnji, pač na primer prejšnji teden na začetku tedna smo se počutili že kot da smo v pravem poletju, pa pride dež, pa ne vihte, pa se počutim kot da je nek april.
2: Ma se ti pravim, ne vem, jaz sploh ne gledam več vremena, jaz sam grem.
3: Ja.
2: To je prav Latoja, Latoja stav.
4: Jaz sploh ne razmišljam, jaz sam grem.
3: A to imate skupno blondinke?
2: Ne, ne, pa ja. Ne, to je drugač tak drug pristop, ne, sej ta pregovor ne hvali dneva pred nočjo načeloma drži, ne pa vedno, no, jaz vem, da imam tak mindset, da kadarkoli grem delat neko novo stvar, se rečem, pa se bo. In pol je. A veš, na koncu se vse porihta in tako se bo tudi ta vreme porihta, jaz verjamam.
3: Ja, lej, naša Lucija kar zmanifestirala.
2: Ja, tako.
3: No,
2: ja.
3: Lucija, a bi še... Še meni kaj zmanifestirala.
2: Ja, to, hvala te.
3: Kaj pa
2: to
3: hočeš?
2: Ja, ne,
3: in jackpot.
2: Ja, ali pa še na avto.
3: Pa ne bi šlo en jackpot.
2: Ej, sorry, a lahko, kako smo zdaj iz slovenskih pregovorov prešli na jackpot?
3: Ja, prav bi prišel, a ne, se ne škodo.
2: Ja, mislim, lej, ne vemo v bistvu, kako smo prišli na to. Mogoče ne bi pol tukaj sedela, če bi zadela jackpot,
3: ampak,
2: ali?
3: Ampak, kar pa vemo pa je, a ne, da ste jackpot zagotovo zadeli vi, dragi naši poslušalci, ki nas poslušate.
2: Kaj je, Ivana?
3: Gledeš, nekaj razvehle in mogoče pa je to znak, da bom kje zadela.
2: A si jo plačala?
3: Uj, mogoče ja, mogoče ne.
2: Ne, dej kar boja, si jo plačala?
3: Ne.
2: No, pol ne zagošovo ne boš nad zadela. Ja. No. V glavnom, zihar ste pa jackpot zadel vi, dragi poslušalci, ker nas dele poslušate in vas čaka sama dobra slovenska glasba.

0: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zavloke. Previdno v obe smeri. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoj je med drugim tudi na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Opozicijske stranke bi lahko skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Ob tem lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resnica. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8. Izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Prihajajo že prva poročila o smrtnih žrtvah in ranjenih. Nočno tresenje tal na Hrvaškem pa so čutili tudi ponekod na naši obali. Malo po 3. uri zjutraj so se izmografi blizu Novigrada zaznali potres z magnitudo 3,1. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij. Naši nogometaši so včeraj v Varaždino igrali še 2. junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški so izgubili z 1-2. Odločilni gol je padel povsem na koncu.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke preokus je, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
1: Tako selektor Boštjan Cesar.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Prihaja Brazfest Medvode. V petek 12. junija na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski bras ritem Keller Stev Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor. Nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.

0: Kopanje v gibanju. Hervis.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Ponedeljek je in jaz upam, da ste ga dobro zaštartali. Če ga pa niste, pa vam dale pošiljam samo dobro tako gajsno musko, da ga boste mečken popravili. Foxneri in pa Das Auto.
5: Veš kva?
6: Kva?
5: Sem del.

0: prometna informacija.
1: Na dolenjski avtocesti bodite pozorni, srne ovirajo promet pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani, predmet pa leži na vozišču na gorenjski avtocesti in ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Zastoj je pred priključkom Brnik proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na Primorki pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logacim in Brezovico proti Ljubljani, zastoj tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, temperature se lahko povzpnejo vse do 31 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja, na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Izrael je danes napadel cilje v Iranu kot odgovor na njegovo sinočnje raketiranje, ko je proti Izraelu poletelo 11 raket, ki pa jih je izraelska zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Teheran je napad označil za opozorilo zaradi izraelskih napadov na predmestje Bejruta in napovedal nove akcije. V več delih Izraela so se danes že oglasile sirene, pouk v šolah je odpovedan. Naši nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški, izid je bil 2-1. Odločilni zadetek so gostitelji dali v 93. minuti.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez pol osmo in ste v družbi vseh treh frajerk.
3: Hey. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, Teja, tudi te pa, ne?
3: Ja, zakaj pa je
2: zdaj? Ve zakaj, ker mene zanima, če nam imaš kaj so povedati, kaj zanimljuga se je prejšen teden pri vas na Dolenjskem dogajalo.
3: Kaj, ja, nič kaj tazga, kva to misliš?
4: Ti prav ne spremljaš nobenih novic, pa nič.
3: Kva pa se je dogaja?
4: Ne vem, če ste zasledili, očitno naša Teja ni, ne? Ampak v prejšnjem tednu so dolenjske policiste zopet zaposlovali vlomilci in zmikavti. Ja, no, ti so bili dejavni pri Škocjanu, v Šmarjeti in pa Dolenji stari vasi.
3: Ja, in kva so ropali, gostilne, trgovine ali kva?
2: Teja, hujš, v okolici Škocjana je nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ne boš verjela, odnesli so kotel za žganje kuhov.
3: Ja! Pa kdo ukrade koto?
2: Najbolj prestižna stvar, ne?
3: Ja, očitno si nekdo želiš ganico kuhati.
4: Ampak to še ni vse, to še ni vse. V Gorenji vasi pri Šmarjeti je nekdo z dvorišča Zidanice odtujil 2 elektromotorja, hladilnik pa še omarce.
3: Ja, to moraš nekam bolj pospraviti šnopec, da se ohladi,
4: ja, veš? Zadnji nepridiprav pa je z dvorišča v Dolenji stari vasi odnesel premični kokošnjak.
3: Mislim, no, zato pa nimam pojasnila, iskreno, da ne
4: vem. Ja, mogo si je jajca zraven spečki.
3: Ja, pa, za mačka, veš, da imaš jajčka.
2: Kaj narečem, tole gre sam iz novice v novico na boljše. In v glavnem, če nas ta tat zdaj le posluša, pa dejte prosim nazaj prinest vse, kar ste vzeli. Če pa šnopet že skuhan, pa dejte vsaj 1 liter poslati na naš radio, da preverimo, če se je sploh splačal vse to vzeti.

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Zastoje so na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in Brod proti Ljubljani, na Štajerski pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zastoj pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa je zastoj pred priključkom Grosupljev vzhod proti Ljubljani, zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, temperature se lahko povzpnejo vse do 31 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in novoz Slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Na Zaloški cesti v Ljubljani pa so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po doslej zbranih obvestilih je neznanec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je nato vzel nekaj bankovcev in pobegnil, policija roparja še išče. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Zvereva je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
4: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
3: Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod šotorom.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu.

0: mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka, ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: PGD Dob pri Šentvidu.

0: Globo. Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan, prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan, srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na tale ponedeljek, 8. junija, nekaj minut čez 8. uro. Same osemke, jaz ne vem, kaj to pomeni, ampak upam, da samo srečo. Kmalo pridejo Modrijani, Razbijam glaže, zatem še Gadi, Ne grem domov in pa Zvita Feltna. Laganini se bo vrtela kje druge kot na Radio Frajer.

0: situacije.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je promet zgoščen pred priključkom Grosupljev vzhod proti Ljubljani, na gorenski pa med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani. Danes bo sončno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature bodo od 26 do 31.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Opozicijske stranke bi lahko skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Ob tem lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resnica. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8. Izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Prihajajo že prva poročila o smrtnih žrtvah in ranjenih. Nočno tresenje tal na Hrvaškem pa so čutili tudi ponekod na naši obali. Malo po 3. uri zjutraj so se izmografi blizu Novigrada zaznali potres z magnitudo 3,1. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij. Naši nogometaši so včeraj v Varaždino igrali še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški so izgubili z 1-2. Odločilni gol je padel povsem na koncu.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke priokus je, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
1: Tako selektor Boštjan Cesar.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan.
4: Dobro jutro.
3: Evo takole ste v družbi Radija Frajer in pa vseh treh frajerk. In punci, vi ste imeli kar tak pester vikend obe,
4: ja? Ja.
5: Vrhunski pester vikend, z Ivano sva bile obe dve na poroki.
3: Tako.
5: Nisva bile skupaj, Ivana je bila v
4: Ilirski Bistrici.
5: Ilirski Bistrici, jaz pa na Gorenjskem, tam v Spodnjih Duplah. Bilo je pa vrhunsko, zakaj se nama čuti na glasu? Na najnem izgledu, ali kaj?
3: Ne, drugače, videti ste kot zmeraj odlično. Dajte mi nekaj povedati. A je kjera od vaju ujela šopek?
5: Odgovor, ki ni bil odgovor, je že vse povedal.
4: Ja,
5: Ivana, kar začni.
4: Pa iskreno, jaz sem se postavila zraven, ampak veš, se mi zdi, nikoli se noče ono, ja, jaz grem prvo vrsto, jaz bom dala vse, da ulovim ta šopek. Pač tako spontano, če slučajno prileti v mojo smer, primem, če ne pa glej. To je ono, da smo vsi lepo, da se zabavamo, ker ne, veš, kam je najhujš.
3: Kaj?
4: Ko vidim, kake videe s porok in pol, ko se ravsajo za ta šopek, ko ga eno ulovi in pol ta druga drži, ne spusti in se lečejo po tleh in imajo kar...
5: Jaz sem tata druga.
4: Ja, jaz to. No, rajš stopim ne. Dva koraka, bolj v levo ali pa
5: ampak
4: desno.
5: Najbolj je smešno, ker jaz je prav Ivano predstavljam. Tam v zadi, tako mirno, joj, če bo priletel v mojo smer, pa naj prileti v mojo smer.
3: Najviše je, ne. Ona sem roko stegne, ga lahko jame,
4: si predstavljaš tako, op. Ne, draga, sem ga pa enkrat ujela, to pa je bilo na zlati poroki.
5: To ne vela.
3: To ne vela.
4: To ne vela.
5: Ampak jaz mislim, da je to taka lepa slovenska tradicija, ne? In tudi jaz jo bom imela enkrat na svoji poroki. Je pa res, da še nisem ujela nobenega šopka, tako da moja poroka očitno še daleč.
3: Ne, sej bo, ti boš ujela, jaz čutim to, da boš. Jaz sem pa v eno obdobje bilo, ko so se vsi v žlahti ženili.
4: Okay.
3: Tu smo imeli 6 porok v enem letu.
4: Ne,
3: fulih
4: je bilo.
3: Zalogajček. In jaz sem ujela 4 šopke.
5: Oh. Koliko si se grebla, to je od 1-10?
3: Ja, jaz se stegnem, kaj.
4: Te je takole, z rokami narazen stoji in tako, sam probi
3: ne,
4: pri blizu.
3: Sej iskreno, si ne, da se želim poročiti, a veš, ampak tista tekmovalnost, a veš, ker meni bi bilo bad, da meni, pač smotam bi mi bilo, da bila jaz nevesta in da noben noče ujeti šopka, veš.
5: To je pa res.
3: Ja,
5: to je res, ja.
3: Pa da noben noče ujeti. Ja, dejte se boriti, no.
5: Sam res, a veš, kaj prav rečeš, pa kaj ti je, bori se.
4: Dober, dragi naši poslušalci, ne se glih tepit, no.
3: Ja, to ne.
5: Lahko pa rečete, kaj ti je, tako kar to pravijo fenomeni.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: informacije.
1: Zastoj na štajerski autocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Na primorski autocesti je zastoj pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski autocesti je nastal zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji. Danes bo sončno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Dnevne temperature bodo od 26 do 31.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja, na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Slednji je sicer vse rakete prestregel, tako da žrtev ni bilo. Iran med tem obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela raketa tudi izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanje gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo sicer v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
4: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si. Gremo na kopanje v Laško.
5: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Sense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang! Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobro jutro, dober dan vsem skupaj. Evo takole iz Radia Frajer se vam javljam Lucy in jaz upam, da štekate, da vrtimo samo slovensko glasbo. Tako, kakor to šteka ansambl Kipr z njihovo Dekle, daj štekaj.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj sto 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na

0: Dober dan, dragi frajeri in frajerke, evo, vi pa ste v družbi vseh treh frajer.
1: Hello, oh, hello.
0: Ja, danes smo pa 8. junija in načeloma bi mogel biti danes dela prost dan. Danes je praznik.
2: Glede, ja. Oh, ja. Ti bi kar določila praznike, kdaj bomo frej, kater praznik je toliko pomemben, da smo frej, kater ni.
0: To sko lepo povedala. Danes bi drugače bi mogli biti doma, sam pač niste, ker nekdo je kriv, da ni to praznik.
2: No, to ni naša to, ja, ne vemo sicer, kdo je kriv, ja. Ampak zakaj bi danes mogli biti doma?
0: Ja, če ne veste, o čem govorimo, ne, danes je 8. juni in na ta dan mi v bistvu praznujemo dan Primoža Trubarja.
2: Tako je, Primož Trubar naj bi se na ta dan, torej 8. junija, rodil leta 1508. In kljub temu, da nam je postavil temeljne slovenskega knjižnega jezika, ne, očitno ni bilo dovolj za dela prost dan.
1: Ja, očitno, tole je treba neka masa pritožiti, ne vem.
2: Jej, pobrat peticijo, popisa zbirati.
0: Ja, bil je pa zelo pomemben predstavnik protestantizma in prizadeval si je, da bi lahko ljudje brali verska besedila v svojem maternem jeziku in napisal in prevedel pa je okoli 25 knjig v slovenščini.
1: Je pa tako ena zelo pomembna osebnost in je tudi utrdil slovenski knjižni jezik in Slovencem omogočil prve tiskane knjige v slovenščini.
2: In hvala Bogu za slovenski jezik ter Primoža Trubarja, ne, ker brez njega ne bi imeli slovenskih besedil in posledično tudi slovenskih pesmi. Mm-hmm. Točno takšnih, ki jih vrtimo mi na radio.

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Zastoji so pred priključkom Domžale proti Ljubljani, pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet ovira promet na primorski avtocesti na priključku Dragomer. Sončno bo verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Temperature se bodo gibale od 26 do 31.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov voljivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma nasprotujejo noveli, ker ta ukinja možnost pritožbe na ustavno sodišče zoper domnevno nezakonito ustanovljene parlamentarne preiskovalne komisije in njihove sklepe. Kolesari so se v okviru tekme Red Bull Goni Poni konec tedna spet spopadli z gorskim prelazom Vršič. Vnovič je izstopal Luka Kovačič, ki je kar za minuto in 31 sekund izboljšal svoj lanski rekord. Ta zdaj znaša 37 minut in 39 sekund. Tekmovanje, ki poteka od leta 2015, združuje šport, nostalgijo in retro vzdušje. Na Japonskem pa so zaradi opažanja medveda zaprli vseh 94 osnovnih in srednjih šol. Žival so večkrat opazili v bližini stanovanjskih naselij, industrijske cone in mestnega središča, zato so oblasti prebivalce pozvali k previdnosti. Policija in lovci medveda še iščejo, medtem ko na Japonskem letos beležijo rekordno število opažanj medvedov.
2: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.

0: osebnih trenutkov. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.

0: O stanju u gibanju. Hervis.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti u prigotahografi.si.

0: 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Nekaj minut čez deseto je ura in mi pičimo naprej samo dobro slovensko glasbo. Kmalo prihaja ansambel Aktuali, njihova učiteljica, ansambel Prva liga Ej mala in pa skupina Tempo ob Polki. Uživajte!

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: Fraier Radio. Ker narodno zabavno zveni frajersko. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Predor Ljubelj bo dlje časa zaprt zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj so pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet ovira promet med razcepom Malence in priključkom Rudnik proti Kozarjem. Sončno bo verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Temperature se bodo gibale od 26 do 31.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo jutri na izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki zaradi reorganizacije vlade na novo ureja poimenovanja ministrstev, njihove pristojnosti in sedeže. Poslanci bodo glasovali tudi o tem, ali se spremembe zakona o delovnih razmerih in lokalnih volitvah obravnavajo po skrajšanem postopku, kar je sprožilo razpravo med koalicijo in opozicijo.

0: Na železniški postaji Penn Station v New Yorku je bilo v napadu z nožem ranjenih 6 ljudi, eden huje. Policija je osumljenca aretirala, motiv napada še ni znan. Incident se je zgodil v času povečanih varnostnih priprav pred finalom lige NBA in začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, zato so oblasti dodatno zaostrile varnostne ukrepe. V Sredozemskem morju so potopljači prvič pod vodo posneli odraslega velikega belega morskega psa. Redko srečanje se je zgodilo med Sicilijo in Tunizijo med akcijo odstranjevanja ribiških mrež. Strokovnjaki pa udarjajo, da je posnetek izjemno pomemben za raziskovanje te redke in kritično ogrožene vrste. Čeprav velja veliki beli morski pes za potencialno nevarno vrsto, je bil v tem primeru miren in ni kazal znakov agresije.
1: Kaj pa če...
2: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
7: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni.
8: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Peter Picasso.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni.
3: Noben šiht ni predolg.
4: Če igra Radio Frajer.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na Suzuki.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Ono že gledat, kad imam zvil sud.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Za zdaj so pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, predpostojno proti Ljubljani, med Uncem in počevališčem Ravbar Komanda proti Kopru na cesta Šmarje Koper Lesce Bled. Predor Ljubelj pa bo zaradi tehničnih težav na avstrijski strani dlje časa zaprt. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Temperature se bodo povzpele do 31.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po nastopu nove vlade predlagal, da bi opozicijske stranke sodelovale pri pripravi zakonov že v zgodnji fazi kot del partnerstva za razvoj. Ta pa je do pobude zadržana in dvomi v njeno iskrenost, medtem ko je stranka Resnica bolj odprta za sodelovanje. Janša poudarja, da gre za prostovoljno sodelovanje za reševanje ključnih državnih vprašanj, opozicija pa opozarja na vsebinska razhajanja in politično nezaupanje. Iran trdi, da so ZDA odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj naj bi bila izraelska dejanja povezana z ameriško politiko. Ob tem Iran poudarja, da diplomatski pogovori z ZDA prek posrednikov še potekajo, čeprav jih nove vojaške zaostritve otežujejo. V regiji se nadaljujejo medsebojni napadi. V muzeju skupine The Beatles v Liverpoolu so razstavili risbe, ki jih je član legendarne zasedbe John Lennon ustvaril za videospot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964. Risbe vsebujejo posamezne besede in fraze iz besedila, skladbe, ki jih je mogoče sestaviti v celotne stavke. Zbiralec je risbe posodil muzeju, kjer bodo na ogled še nekaj mesecev, čeprav jih namerava kasneje prodati.
3: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Vunjak in Ines Erbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
4: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: PGD Dob pri Šentvidu vas vabi

0: nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
2: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
1: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
3: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Noben šiht ni predolg.
3: Če igraš.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraj Radio. Let's

0: proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet med pokritim okopom Rebrnice in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Predor Ljubelj pa je ponovno odprt. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Temperature se bodo povzpele do 31.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je povedal, da pričakuje normalno diskusijo brez dvojnih meril.
2: Pričakujem samo eno normalno diskusijo. Brez dvojnih meril, s tem, da smo vsi dovolj samokritični, da se zazremo vsak sam vase in da ugotovimo v prvi vrsti lasten greh, da bi lahko očitali druge grehe drugim.
0: Tako Stevanović. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Nedavno se je na parkirišču ene od gospodarskih družb na območju mosta na Soči zgodila tragična nesreča. Moški je padel z viličarja na asfalt in utrpel hude telesne poškodbe. Nemudoma so ga začeli oživljati, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. Kolesarska povezava Bled-Bohinj skozi Sotesko še ni uradno zaključena, saj projekt še vedno čakajo zadnja dela in varnostne ureditve. Če bo konec junija uspešen tehnični pregled, bi lahko bila steza predana v uporabo v začetku julija. Kljub temu je del trase že zgrajen in ga nekateri kolesarji že uporabljajo, čeprav uradno še ni povsem dokončan.
3: Gremo na kopanje v Laško!
4: Kaj pa če...
3: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: gostinsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto, 13. junija ob 20. uri pri gasilskem domu. Za glasbo in veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Modrijani. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. Vabljeni!
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Tekači in pohodniki. Predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Naj ti gre delo lažje od rok.
5: Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10

igrišče številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio. Stava ob
2: delu. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj so pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred Postojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmeti ovirajo promet med priključkom Blagovice in predorom Podmilj proti Mariboru. Popoldne bo sončno, temperature se bodo gibale od 26 do 31.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. 52-letni Slovenec je v soboto pozno zvečer na državni cesti blizu Novigrada na Hrvaškem zaradi neprilagojene hitrosti v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Trčil je v zaščitno ograjo mostu, jo prebil in zapeljal v morje, kjer je umrl. Okoliščine nesreče še preiskujejo. V stranki Resnica doslej še niso prejeli ponudbe za partnerstvo za razvoj, ki jo je napovedal Janez Janša, si pa želijo partnerstva, ki bi jih potisnil še bolj v opozicijo, je povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Predvideva, da bodo predlog dobili jutri in se glede na usklajenost s programom v podpisu odločili na sestanku poslanske skupine. Na Vipavskem pa je nastal projekt Zgodbe vipavskih žensk, v katerem so razvili pohodniške in kolesarske poti med Vipavsko dolino, Gorico, Trstom in Idrijo. Poti temelijo na resnični zgodbah žensk, ki so v preteklosti peš nosile kmetijske pridelke v mesta in s tem preživljale družine. Projekt danes oživlja to dediščino skozi turizem ter obiskovalcem ponuja spoznavanje zgodovine prostora na avtentičen način skupaj z lokalnimi ponudniki o poti.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
7: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
8: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
7: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
9: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni Agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.com.

0: si. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Viljem Resniko.
5: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Nekaj minut čez drugo, vi ste na Radio Frajer in že šibamo naprej in nas razganja od same dobre slovenske glasbe. Ansambl Darin spet me razganja. Uživajte.

0: представля 100 найвечних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste.
2: Dobar dan.
1: In lihkar smo se z dekleti pogovarjale o malici oziroma kosilu, popodanski malici ali kosilu. In na misel so mi prišle kisle kumarce.
2: Oh. Ja?
1: Kaj jih imate radi?
2: Ja. Ja, jaz tudi. Zraven kakšnega narezka, suhe salamce, to kar mora biti.
1: To pa še pikant, ja. Aha, kaj pa limonado?
2: Ja, pa tudi, ja. Zakaj pa ne?
1: Čekaj, kaj ima pa zdaj to veze? Mislim, jaz smo oboje rada, ampak kaj je tukaj? Mislim, jaz ne vem, če ste zasledili, ampak internet ima novo poletno pijačo.
2: Ja,
1: ok. Limonado s tekočino kislih kumaric.
2: Kva?
1: Ja.
2: Oj, dej ne, no.
1: Ej, ta kombinacija se šir predvsem zato, ker zveni skor da narobe, skor ilegalno, ne?
2: Ja.
1: Ampak ravno zaradi tega ljudje klikajo, komentirajo, preizkušajo in se prepirajo.
2: Pa kaj imajo ljudje s temi kislimi kumaricami? Mislim, lansko poletje se spomnim, da so jih zlival v Pepsi.
1: Ja.
2: Pač sok kislih kumaric v Pepsi.
1: Ja.
2: Zdaj pa že v limonado, ali kaj?
3: Jo, jaz si sploh ne predstavljam, kakšen je to
1: kus. Ne vem, po mojem tako malo...
3: Drugače, jaz bom tako rekla, jaz sem drugače načeloma rada kisle kumarce, ampak ker sem bila pa v Ameriki, Američani imajo pa zelo radi čips z okusom kislih kumaric. In itak, da sem ga probala, kaj ga vsi tako hvalijo, to je tuk za nič. Meni je ksiht skup potegnila, ker sem jim dala jaz tu usta. Res.
1: Ampak ba je ta slan okus kislih kumaric, ne, presenetljivo dobro uravnotežen ta s tem kiselkastem okusom limonade. To posledično stvar popolno mešanico sladkih, slanih in pa osvežilno kislih okusov.
2: No, evo te je, ideja. Pač kumarč in čip si že probala, no danes popovdne pa ena nova ideja za te.
1: Pa če boš naredila kakšen liter preveč, prinesla liter za probati.
2: Ja. Mogoče raje ne.

0: jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Pomurski avtocesti je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani je zamuda 20 minutna, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru pa pol urna. Na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovrnjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj pa tudi na glavnih cestah Celje, Teharje, Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste, Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Temperature od 26 do 31.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zavod za zdravstveno zavarovanje je glede nepravilnosti na oddelku novomeške ortopedije ugotovil, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma nepravilno. Ugotovili so 47 neutemeljenih na novo izdanih napotnic. Kmalu bodo zato podali predlog za prekršek. Sebastian Jeretič, ki v novi vladi vodi vladni urad za komuniciranje, je sporočil, da so odblokirali vse uporabnike, ki so bili v preteklosti na vladnih profilih blokirani.

0: Kaj smo jih odblokirali? Zato, ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov, včasih tolerirati tudi kakšno preveč nesramno besedo, no, in v končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post.
1: Tako je Retič. Iran je naznanil konec napadov na Izrael, ob tem pa je izraelska vojska sporočila, da bo Teheran odgovoril še bolj ostro in odločnejše kot prej, če bi se napadi na Iran in jug Libanona nadaljevali. Še v Italijo, kjer so pri Vidmu odkrili nezakonito tovarno cigaret, eno največjih, kar so jih kdajkoli odkrili v Italiji. Dnevno je namreč proizvedla več kot 5 milijonov cigaret, zasegli so za kar 20 milijonov evrov tobaka, 7 ljudi pa so aretirali.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
4: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Gremo na kopanje v Laško.
9: Kaj pa če...
8: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
10: PGD Podsmreka vabi na veliko gasilsko veselico z bogatim srečelovom, ki bo v soboto 13. junija ob 20. uri pri

0: electronic znamk, Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Franju Gibanju. Hervis.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, Slovenija. Evo takole je ponedeljek, 8. junij je danes in jaz upam, da se više niste ustavili, da šibate naprej domov ali pa da dokončate tist, kar imate še za dokončat. No, ustavila pa se tudi naša slovenska glasba. Kmalo prihajajo Firbci skupaj za spad, zatem pa še Vraži in njihov Rocker s planin.

0: Marjeta, vuč ugasni.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, naše punce so že nasmejane, ste pa v družbi vseh treh frajer. Evo, prejle smo imeli eno debato, debatni krožek in Lucija, tebe ni bilo zraven.
3: Ne, kar povej.
2: Naša sodelovka, ki je mečken...
3: Petra.
2: Naša sodelovka Petra, ki je
3: mečken... Kako sem to ugotovila?
2: ja. Mečken starejša, mečken bolj izkušena je z nami delila eno informacijo, ki se mi zdi, da bi tudi teb in vsem poslušalcem prav prišla.
3: Ja.
2: In sicer
3: ona...
2: O vinu.
3: Okej, se to pa veliko vem.
2: Ja.
3: Ampak no, ne vem pa, če se veliš.
2: Mene je presenetilo. V glavnem, sivi pino naj bi bil afrodizijak.
3: Kaj?
2: Ja. In ona je pol se tega tudi zdržala in sprobala in potrdila to teorijo. Ja.
3: Čakaj, ona je prav raziskavo naredila, fizično raziskavo.
2: Ja, in je potrdila, da so noči kar bolj sladke.
3: Mm-hmm. Ampak to misliš v bistvu, kaj, to kozarček dva ali tri flaše?
2: Ja, ne, kozarček dva.
3: Po mojem, pri vsakem vinu so tri flaše afrodizijak.
2: Ja, ampak ne. Ne, je rekla, je prav potrdila, da mora biti sivi pino, nič druzga, da ni tazga efekta. Ja. Tako da, jaz mislim, da je kar taka informacija za sprobat nosi.
3: Ja, definitivno.
2: Več, zgrešiti ne moreš neča, ne?
3: Ja, no, za vse tiste, ki tole poslušate, upam, da je med vami tudi kakšen vinar, mogoče lahko potrdite to teorijo. In če je ta teorija resnična, dajte nam zapisati na Radio Frajer Instagram. Še boljš pa bi bilo, če bi nam kar poslali kakšeno kišto tega sivga pinoja, da mi to sprobamo pa same preizkusimo. Ja, kaj praviš, Ivana?
4: Ja, pa pa lahko dejansko povemo iz svoje izkušnje in pol nam bote zihar verjela.
3: Lej, čez en teden že lahko poročamo.

se številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na pomorski avtocesti je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri zaradi nesreče. V Ljubljani je na Celovški cesti v križišču s severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri zaradi nesreče. Na glavni cesti Koper-Šmarje je v Šalari promet oviran zaradi nesreče. Zastoji nastajajo v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariborom. Pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani je zamuda 20 minutna. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda pol ure. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Dragomeru ter pred Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti je gneča pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici pa od Rudnika proti Malencem in naprej proti Šmarju Sap. Na glavnih cestah je gneča med Celjem in Teharjami, med Ljubljano in Trzinom, med Vodicami in Mostami, med Lescami in Bledom ter med Šmarjem in Koprom. Popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature od 26 do 31.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter bencina pocenil za dober cent. Odslej bo stal evro in dobrih 59 centov, dizel pa bo dražji za malo manj kot 4 cente, stal bo evro in dobrih 68 centov. V hudi nesreči v Istri, blizu Novega Grada, je v soboto umrl Slovenec, potem ko je 52-letnik prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje. Našli so ga mrtvega. Že v soboto zgodaj zjutraj pa je bil na območju mosta na Soči na parkirišču enega od podjetij padec zviličarja usoden za moškega. Začeli so ga takoj oživljati, a za 30-letnika je bilo žal prepozno. Filipine je zjutraj prizadel močan potres magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi. Škoda naj bi bila precejšnja. Oblasti pa so izdale svarila pred cunami, a so jih večinoma že umaknili. Pred poletno turistično sezono pristojni poudarjajo, da v prvih 5 mesecih slovenski turizem beleži spodbudne rezultate. Nočitev je glede na lani več za 7%. Poletni čas pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje.
3: To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno.
2: Tako direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
5: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
6: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
7: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
8: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
7: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
9: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod šotorom.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in

občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: zabavnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
2: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: Jučaj.
2: Več na kovan.si.
4: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dragi frajer in frajerke, dobrodošli na Radio Frajer, kjer vrtimo samo slovensko glasbo. Ansambl Še pet učiteljca boste slišali zdale, zatem še ansambl Smeh Bodi moja mala in pa ansambl Fekonja Cvetiš. To pa niso vse. Prihajajo

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10.

0: Frajer Radio pravi: gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.
1: Pa, je rekla, pa je šla.

0: Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri in pa frajerke.
2: Dober dan.
1: Upam, da vsi veste, kaj je in kdo je napisal prvo slovensko knjigo.
2: Katekiza.
3: Primož Trubar. Primož Trubar.
1: Sploh še nisem uspela vajati.
2: Bravo.
4: Evo. Če se ne motam, je Katekizem bila napisana knjiga leta 1550.
3: Poslušala pri slovenščini.
4: Ja, ne, sem se pripravila, veš, ko sem vedela, da bo Ivana Ziherketanska pripravila. Vela pa za prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku in predstavlja začetek slovenske književnosti.
3: No, in prav na današnji dan se je ta velik pisec, torej Primož Trubar, rodil, torej 8. juni 1508.
4: Ja.
3: Sicer danes ni dela prost dan, ne,
4: škoda.
3: Nažalost, ampak se nam še vse en zdi pomembno, da vas o tem večkom spomnemo, ker je najbrž že kar neki let, odkar smo bili nazadnje za šolskimi klopmi.
1: Ja, res. No, njegov katekizem pa ni bil pomemben le zato, ker je to prva slovenska knjiga, ampak zato, ker je vsebovala tudi prvi natiseni slovenski glasbeni zapis.
4: Torej, prav v njegovem katekizmu je bila prvič natisena slovenska crkvena pesem z notami.
3: Ja, še dobro, da so začeli zapisovati tudi glasbo, ne? Ker verjamem, da bi se skozi toliko let večina pesmi izgubila, ali pa jih bi jih pozabili.
1: To pa res. No, nikoli pa se ne bodo pozabile pesmi, ki jih na Radio Frajer predvajamo vsak dan.
3: Zdaj le pridejo mladi korenjaki, Sej bil bi nor.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: za Paše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na gorenjski autocesti sta pri povodju zaprta prehitevalni pas in odstavni pas proti Kranju zaradi nesreče. Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenski zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na krožišču Tomačevo je zaprt levi vozni pas med Bežigradom in Stožicami zaradi nesreče. Na pomorski autocesti je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Zastoje na štajerski autocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani je zamuda 20 minutna. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda 40 minutna. Na primorski autocesti je zastoj od Ljubljane proti Dragomeru, pred Postojno pa proti Kopru. Na gorenjski autocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski autocesti pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj dolg 5 km. Stojijo tovornjaki. Na ljubljanski obvoznici je gneča od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap, od Tomačevega pa proti Kosezam. Gneča še na cestah Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala in velik poklon, tako so se policisti zahvalili pogumnemu 12-letnemu Lanu, ki je priskočil na pomoč poškodovancu v prometni nesreči in mu oskrbel rano, mami pa naročil naj pokliče 112. Zgodilo se je včeraj, ko je v okolici Bleda pijan 24-letnik zaradi prehitre vožnje trčil v drevo in zdrsil po brežini, avto pa je ostal prevrnjen na bok. V bližini pa je bil deček z družino in brez oklevanja priskočil na pomoč. Na posestvu v Silvertownu v Veliki Britaniji so v petek našli mrtvega 35-letnega ameriškega pevca in tekstopisca Talaja Rileyja. Ta je sodeloval tudi z velikimi glasbenimi imeni, kot je Dua Lipa. Umrl je zaradi vbodnih ran. V napadu pa je bil ranjen še 20-letni moški. Policija je zaradi suma umora 3 ljudi pridržala, a jih je že izpustila. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garambret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliografi v Franciji. Ta je ocenjena z 9B. Pred njo je smer preplezalo le 5 moških. Slovenka je prvič steno skušala preplezati pred 2 letoma, a ji ni uspelo. Tokrat pa je bila uspešna že v prvem ogrevalnem poskusu.
0: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Laurica, ki bo 13. junija na Selih pri Laurici. Za nepozabno zabavo bosta poskrbela Dejan Bunjak in Ine Serbus. Za odlično hrano, hladno pijačo in prijetno vzdušje pa lauriški gasilci. Se vidimo na Selih pri Laurici.
3: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
0: Gremo na kopanje v Laško!
4: Kaj pa če...
0: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
5: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Teater.si.
1: Ujemi ritme harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: znanju, gibanju. Hervis.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dragi naši, nekaj minut čez peto in jaz upam, da ste že na poti domov. Če pa ste še v službi, evo, pa vam dele začaramo samo dobro slovensko glasbo. Ansambel Rock in njihova začara.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, tako, tole je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, verjetno ste že opazili, ampak na TikToku in na drugih družabnih omrežjih zadnje dva tedna kroš en komata, ne? Kaj je v bistvu naredila ena umetna inteligenca in moram priznati, da gre zelo hitro v šesa.
3: Se la baba u balon, pa se vozi u London, u Londonu kupi gris, pa se vozi u Parizu kupi zvečku.
1: Ja, in ne bote verjeli, tole je v bistvu stara otroška Ištevanka. Ja, prav ste slišali, gre za zabavno otroško Ištevanko, ki so jo generacije otrok na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in pa drugih državah nekdanje Jugoslavije uporabljale med igro. In pesmica se je širila z ustnim izročilom in se desetletja prenašala iz roda v rod. In pazite to, raziskave otroške folklore kažejo, da je bila znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Verjetno pa še prej.
2: Ja. Ja. Ampak zdaj je to rato tak trend, da se mi zdi, da bo to tako kor Olivera. A se spomnite, da je bila Olivera cela norija?
1: Ja. Zdaj je pa kar nikjer ni.
2: Ne.
1: Ne. In pa vsi ansambli so delali neke svoje verzije.
2: Ja. Mislim, me iskreno ne preseneča, da nimajo že zdaj vsi ansambli za ta komad svojo priredbo. Je pa en ansambl, ki pa je priredil to pesem v slovenščino. In to je ansambl Galama. Tako da, poslušajte.

0: Parizu kupi mlijeko z napisom bio, eko.
1: Mislim, iskreno gre kar v šesa. No?
2: Je pa sej ne vem, ali ne se veselimo, ali ne, da so AI komadi v bistvu kar dosti pevni.
0: Ne. V vsakem primeru takega komada na našem radiju žal ne moramo vrteti, ne, ker so šefi rekli ne. Ja. Ampak bravo, fantje iz Galame, za tole priredbo. Mi še vedno bomo vrteli ostale vaše hite, ne pa tele AI, neki wannabe komadi.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zamuda je tam 20 minutna. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda 40 minutna. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj tovornjakov dolg 5 km. Na ljubljanski obvoznici je gneča od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sab. Gneča še na cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik. Po noči se bo oblačnost povečala, jutri bo večinoma sončno in precej toplo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicijske stranke bodo ta teden, kot je napovedal premier Janez Janša, na mizo najverjetneje dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča ponudbe še niso prejeli, si pa želijo partnerstva, ki bi jih potisnil še bolj v opozicijo. Predvideva, da bodo predlog dobili jutri in se glede na usklajenost s programom o podpisu odločili na sestanku poslanske skupine. Potem, ko je polovica zaposlenih v zavarovalnici Triglav pozvala, da jim zvišajo plače, iz družbe sporočajo, da poziv jemljajo resno in da že pripravljajo sistemske rešitve. So pa spomnili, da so v zadnjih letih osnovne plače že večkrat usklajevali, pri tem pa je rast bistveno presegla inflacijo. V Sredozemskem morju so potapljači prvič pod vodo posneli odraslega velikega belega morskega psa. Redko srečanje se je zgodilo med Sicilijo in Tunizijo med akcijo odstranjevanja ribiških mrež. Čeprav velja veliki beli morski pes za potencialno nevarno vrsto, je bil v tem primeru miren in ni kazal znakov agresije.

0: Peter Picasso.
1: PGD Primož na Dolenjskem v soboto 13. junija ob 20. prireja gasilsko veselico. Odlična zabava s skupino Vzrok. Mrzla pijača, dobra hrana in srečelov. Gasilke in gasilci PGD Primož vas pričakujejo na igrišču v Češnicah pod Šotorom.
2: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija

0: novi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firpci, zabavne kaubojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj pri Velenju vas ob prevzemu nove gasilske cisterne vabi na svečano povorko gasilcev in pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zatem pa na gasilsko veselico z ansamblom Nemir in gostom Vilijem Resnikom.
2: Prireditev bo 13. junija pod šatorom na parkirišču Športnega parka Šentilj ob 17. Vabljeni!
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zaradi nesreče promet poteka po počasnem pasu. Na štajerski avtocesti je zastoj pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, zamuda je tam 20 minutna, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zamuda 15 minutna. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km. Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji pa je 1 km dolg zastoj za tovornjake. Po noči se bo oblačnost povečala, jutri pa bo večinoma sončno in precej toplo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter bencina pocenil za dober cent. Odslej bo stal evro in dobrih 59 centov. Dizel bo dražji za malo manj kot 4 cente. Stal bo evro in dobrih 68 centov. V hudi nesreči v Istri, blizu Novega Grada, je v soboto umrl Slovenec. Potem, ko je 52-letnik prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje, so ga našli mrtvega. Že v soboto zgodaj zjutraj pa je bil na območju mosta na Soči na parkirišču enega od podjetij. Ti padec zviličarja usoden za moškega, ki so ga takoj začeli oživljati, a je bilo za 30-letnika žal prepozno. Na Hrvaškem se je v šoli zadušil 9-letni učenec. Do tragičnega dogodka naj bi prišlo med kosilom, ko si je dal v usta dva krofa. Reševalci pa dečku niso mogli več pomagati. Pred poletno turistično sezono pristojni poudarjajo, da v prvih 5 mesecih slovenski turizem beleži spodbudne rezultate. Nočitev je glede na lani več za 7%. Poletni čas pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje.
3: To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno.
2: Tako direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
1: Kilometri bežijo hitreje.
0: Ko poslušaš frajersko popoldne.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: za Paše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Ljubo ste zah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

frajer.